سب دال پنج دکھ دال ہار ہو نظر نہال رگاؤ ہر کا گرہو ہر آپ سواریو ہر رنگ رنگ میل بے انت لال لال ہر لال ہر اپنی کرپا کری آپ گرہ آیو ہم ہر کی گر کی ہے بسیٹھی ہم ہر دیکھے پئی نہال نہال نہال نہال ہر آپ تے کی خبر گر پائی من تن آن دو آنند پئے ہر آپ تے سنے میرے لال ہر لال جن نانک ہر گھر ملے پے گلتان حال نہال نہال نٹ محلہ چوتھا من مل سنت سنگت سبھونتی تن اکتھ کتھا سکھونتی سب کربخ پاپ لکھنتی ہار ہو لکھت لکھنتی ہی رگاو ہر کیرت کاجگ وچ اوتم مت گرمت کتھا پجنتی جن جن سنی منی ہے جن جان تے جن کے ہوں قربا ننتی ہر اکتھ کتھا کا جن چاکھے تے جن سا پوک لکھنتی نانک جان ہر کتھا سن ترپتے جپ ہر ہر ہر ہو بنتی نٹ محلہ چوتھا کوئی آن سناوے ہر کی ہر گال تس کو ہوں بل بل بال تو ہر جن گئے پل پال ہار ہو میل نہال رکھاؤ ہر کا مارگ گر سنت بتایو گر چال دکھائی ہر چال انتر کپٹ چکاو میرے گر سکھ ہو نے کپٹ کماؤ

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وے پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے۔

سلوک پت پونیت اسنک ہوگ ہر چرنی من لاگ اڑسڑ تیرتھ نام پرب نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی ایک باس

سب دکھ گئے چمرے، گرمک نام لگے سے ادھرے، سب کلبک پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادی، سب تن کے دکھ پر ہرے، بے سوا ربط اجامل ادھرے، مکھ بولے نارائن نر ہرے، نام جب اگر سین گد پائی۔

پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرت امر اٹارے پتر ہت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بند نرگن پریو سرن دوارے رگاؤ بالمیک سبچار ہو تریو بدک ترے بچارے ایک نمک من مائے ارادیو گجپت پار اتارے انی رکھیا پگت پرہلاد ہر ناگ سنخے بدارے۔

تفسی کر کے دیکھی سب دی منواں دے دستانا برامچار برامت کینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹ کینے باہر تیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوبھ مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگرو

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

گور بخشائی ہے سب گنے فقیر ہے کیوں رہی گے اڑ چلنا بج سبد بیچارا جے تو ملے سو ملے تو حکم اپارا رہاؤ جیوں تو راکھے تیو رہا جو دے سو کھاؤ جیوں تو چلاوے تیوں چلا مخ امرت ناؤ میرے ٹھاکر ہتھ بڑے آئیاں ملے من چاؤ کیتا کیا سال آئی ہے کر دیکھے سوئی جن کی یا سو من بسے میں اور نہ کوئی سو سچا سال آئی ہے سچی پد ہوئی پنڈت پڑھنا پہنچائی بہو آل جنجالا پاپ پن دو سنگ میں خود آجم کالا وے چھوڑا پو بھی سر پورا رکھوالا جن کی لکھے پد پوے سے پورے پائی پورے پوری مت ہے سچی وڈیائی دین دے توٹن آبائی لے لے تھک پائی کھار سمندر ٹنڈو لیے ایک منیاں پاوے دوئے دن چار سہاونا ماٹی تیس کھاوے گر ساگر سیوی ہے دے توٹ نہ آوے میرے پرا پام سے اجلے سا میل پری جے میلا اجلتا تھی پارس سنگ پی جے ونی سچے لال کی کین قیمت کی جے ویکھی ہاتھ نہ لبئی تیرتھ نہیں دانے پوچھو بید پڑھنتیا مٹھی بن مانے نانک قیمت سو کرے پورا گر گیانے مارو محلہ پہلا مانمکھ لہر کر تجب گوچے اورا کے کرہے رہے گرے ترم گوائے سدگر نہ پیٹے درمد کومن کہے رہے جسنتر پاوے پاٹ پڑھتھا کا تس نہ ہوئے ودے رہے کاچی پنڈی سبد نہ چینے ادھر پرے جیسے ٹھور ہے بابا ایسی ربت روے سنیاسی گر کے سبد ایک لے لاگی تیرے نام رتے ترپتا سی رہاؤ اولی گیرو رنگ چڑھایا وستر پیک پیخاری کاپڑ فار بنائی کھنتا چولی مایا تاری کر کر مانگے جگ پر بدھ من اندھے پدخاری پرم پلانا سبد نہ چینے جوئے باجی گاری انتر اگنا گر بن بوجھ باہر پور تپ گر سیوا بن بھگت نہ ہووی کیوں کر چین سے آپ نندا کر کر نرک نواسی انتر آتم جاپ اڑسڑ تیرتھ پرم گوچ کیوں مل توپ پاپ شانی خاک بپوت چڑھائی مایا کا مگ جو ہے انتر بار ایک نہ جان ساج کہے تے شو ہے پاٹ پڑے مخ جھوٹھو بولے نگرے کی مت او ہے نام نہ جپی کیوں سکھ پاوے بن ناوے کیوں سو ہے مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی مون رکھے اب مانا منواں ڈولے دہ دھتاوے بن رت آتم گیانا امرت شوڑ مہا بھگ پیوے مایا کا دیوانا کرت نہ مٹے حکم نہ بوجھے پشوا مائے سمانا ہاتھ کمنڈل کا پڑیا مان تشنا ابجی پاری استری تج کر کامیا پیا چت لایا پر ناری سکھ کرے کر سبد نہ چینے لمپٹ گئے بازاری انتر بیک باہر نے پاتی تانجم کرے خواری سو سنیاسی جو سدگر سیو ہے وچوں آپ گوائے شادن پوجن کی آسنا کرئی اچنت ملے سو پائے باقی نہ بولے کھما تن سنگرہ تامس نام جلائے تن گر ہی سنیاسی جوگی جے ہر چرنی چت لائے آس نراس رہے سنیاسی ایک سیوں لے لائے ہرس پیوے تا سانت آوے نج کرتاڑی لائے منوانا ڈولے گرمک بوجھ تاپت ورج رکھائے گرو شریر گرمتی کھوجے نام پدارت پائے برہما بسن مہیس سرشٹ نامرتے ویچاری کھانی بانی گگن پتالی جنتا جوت تمہاری سر سکھ مکت نام تن بانی سچ نام ارتاری نہ بنانی شوڑ سنان سچی تر تو تاری مارو محلہ پہلا مات پتا سنجوگ پائے رگت بند مل پنڈ کرے انتر گرب ارد لگی تو پرسارے داد کرے
ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਕਿਉਂ ਤਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਈਏ, ਆਫਰਿਓ ਭਾਰ ਅਫਾਰ ਟਰੇ ਰਗਾਉ, ਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਂ ਬੋਰਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਸਭੇ ਸਿਰ, ਆਹੇ ਨਿਸ ਦਾਤ ਸੁਮਾਰ ਕਰੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗ ਉਪਾਏ, ਰਗਤ ਬਿੰਦ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਕਰੇ, ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਉਰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ।

آد جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری تاچے تاڑی لائی ہے کتڑیا جگت ہندو کار تاڑی لائی سرجن ہار سچ نام سچی وڈیائی سچے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرکھ ہے سچے حکم چلائی ہے ست سنتوخی سدگر پورا گر کا سبد منے سو سورا ساتی درگہ سچ نواسا من حکم رجائی ہے سجگ ساج کہے سب کوئی سچ ورتے سچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مان مکھ پتے اوائی ہے مان مکھ کدے نہ درگے سیجے بن سب دے کیو انتر ریجے بادے آوے بادے جاوے تو جی بوجھنا کائی ہے دیا دوپر ادھی ہوئی گرمکھ ورلا چین کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تسائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے آرام نہ بن مکت نہ ہوئی تھکے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مکت منگاہی مکت پدارتھ سبد سلاہی بن گر سبدے مکت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا شوڈی نہ جائی سے شوٹے صدکار کمائی آئے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ نہاوے جیوں تد پاوے تیوے چلاوے ہٹ نگرے اب تیج نہ پیجے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواہ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندا جو تس سیوے سو ابناسی ناز کال سنتائی ہے گر میں آور کیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جی من داتا نرپو مائل نہ کائی ہے سگلے جاچے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساج کہے پرب جاچے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے سبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پون جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا سبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخش لئے وڈے آئی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھے ساج نہ ریجھے دوجے پرم پلائی ہے گرمک جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمک سوئے رہے سے لوٹے گرمک سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے سبد ملے سے درگے پیدے گرمک سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اجاڑ اجاڑی نام بنا کش سادھ نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے بھوجن ساچ ملے آگاہی

ڈانسم آگے آپ دیال دور نہیں داتا ملیا سہج رجائی ہے ایک سوگی ایک روگ وے آپے جو کچھ کرے سو آپے آپے پگت پاؤ گر کی مد پوری انگل سبد لکھائی ہے ایک ننگے پوکھے پوے پوائے ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے گات آبگت کی سار نہ جان ہے بوجھے سبد کمائی ہے ایک تیرت ناب ہے ان نہ کھاو ہے ایک اگن جلاو ہے دیکھ پاو ہے رام نہ بن مگت نہ ہوئی کرد پار لنگائی ہے گرمت چھوڑے اجڑ جائی منمک رام نہ جپے اوائی پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے کوڑ کال بیرائی ہے حکمے آوے حکمے جاوے بوجھے حکم سو سچ سماوے نانک سچ ملے من پاوے گرمک کار کمائی ہے مارو محلہ پہلا آپے کرتا پرکھ بیداتا جن آپے آپ اپائے پشاتا آپے سدگرے آپے سیوک آپے سرشٹ اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمک سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جو جو سنت پلے پرو تیرے ہر گن گاوے رسن رسیرے استد کرے پر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پرائی ہے اوے جاگت رہے نہ سوتے دیس ہے سنگت کل تارے ساج پریس ہے کالمل مائل نہیں تے نرمل اوے رہے بھگت لولائی ہے بوجھو ہر جن سدگر بانی ایو جوبن ساس گئے دے پرانی آج کال مر جائی گے پرانی ہر جپ جب ہردے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اشاڑا شاید کوڑ پتے من ہوم دو مارگ پتے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پرائی پڑ پڑ دجے ساتن آئی مل سا سنگت نام سلاح آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود بریائی ہومے تند چھوڑو لمپٹائی سدگر سرن پرو تا ابرو کیوں ترگے پوجل پائی ہے آگے بیمل ندی اگن بکھ چیلا تتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری پڑ دجے من مکتائی ہے گر پے مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بد جانے جن پایا تن پوچھو پائی سوکھ سدگر سیو کمائی ہے گرب ارج مرے بے کارا جم سر مارے کرے کھوارا بادے مکت نہیں نر نندک ڈوبے نند پرائی ہے بولو ساج پشانو اندر دور نہیں دیکھو کر نندر بگن نہیں گرمک تر تاری کیوں پوجل پار لنگائی ہے دیکھی اندر نام نواسی آپے کرتا ہے ابناسی نا جیو مرے نہ ماریا جائی کر دیکھے سب در جائی ہے او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا او آپے تخت بہے ستیارا ساگد کوڑے بند پوائی ہے مار جرم ہے آئی جائی ہے گر کے سیوک سدگر پیارے اوے بیسے تخت سو سبد ویچارے تات لہ انترگت جانے تات سنگت ساچ وڈائی ہے آپ کرے جن پترا تارے سنگت مجھ سو پار اتارے نانک تسکا لالا گولا جن گرم کر لولائی ہے مارو محلہ پہلا کیتے جگورتے گوبارے تاڑی لائی اپر اپارے تندو کار نرالم بیٹھا نا تاد تند پسارا ہے جو شتی تنے ورتائے جت پانا تیوے چلائے تیسے سریک نہ دیسے کوئی اپے اپر اپارا ہے گوتے بوجھو جوگ چت آرے کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے جو جو ایکا ایکی ورت ہے کوئی بوجھے گر ویچارا ہے بند رکت مل پنڈ سریا پاؤن پانی اگنی مل جیا آپے چوج کرے رنگ محلی ہور مایا مو پسارا ہے گرو کنڈل میں ارد تیانی آپے جانے انتر جامی ساس ساس
ਸਤਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ

کر بائی، ایک بھوکھے ایک ترپت اگائے، سب سے تیرا پارنا آپے ست ست ست ساچا، اوت پوت بگت سنگ راچا، آپے گپت آپے گئے پرگٹ، اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا، اونچا اگم اتھاؤ اپارا، اونے پرے پرے پر اونے، یہ چلت سوامی کے کارنا، مغسالا ہی سچے ساہا، نینی پیکھا اگم اتھاہا، کرنی سن سن من تن ہریا، میرے صاحب سگل ادھارنا، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جی جنت سوئی ہے جپنا، اپنی قدرت آپے جانے، نظری نظر نہالنا، سنس باجے بیسے پراپاسے، آنند منگل ہر چلت تماسے، گن گاوے انخت تن بانی، تے نانگ دا چتارنا، آمن جانا سب چلت تمہارا، کر کر دیکھے کھیل اپارا، آ اپائے اپامن ہارا، اپنا کیا پالنا، سن سن جیواں سوئے تمہاری، سدا سدا جائی بلخاری، دوئے کر جوڑ سمرو دن راتی، میرے سوامی اگم اپارنا، تد بن دوجے کے سالا ہی، ایکو ایک جپی من ماہی، حکم بوجن پئے نہالا، اے بھگتاں کی کالنا، گر اپدیش جپ کے من ساچا، گر اپدیش رام رنگ راچا، گر اپدیش ٹٹے سا بندن، جو پرم مو پر جالنا، جے راکھے سوئی سکھتھانا، تے جے ہوئے سوئی پل مانا، بن سے باہر نہیں کو بیری، سب ایکو ہے پالنا، در چوکے بن سے اندھیارے، پرڈ پئے پرا پرکھ نرارے، آو شوڑ پئے سرنائی، جس کا ساتھ کالنا، ایسا کوبڑ پاگی آیا، آڑ پیر جن خدمت آیا، تے جن کے سنگ ترے سب کوئی، تو پروار سدھارنا، اے بخشیس خدمت پاوا، آڑ پیر کر جوڑ تیاوا، نام جپی، نام سہج سماوا، نام نانک ملے اچارنا، مارو محلہ پنجواں، سور دیکھنا پھول گوارا، مسن مہارا چوڑ پسارا، جگ میں کوئی رہن نہ پائے، نیچر ایک نارائنا، گرپورے کی پوسرنائی، موسوسا پرم مٹائی، ایک کو منتر درڑائے اوخد، سچ نام رد گائنا، جس نامے کو ترسے بو دیوا، سگل پت جا کی کر دے سیوا، اناتھا ناتھ دین دو پنجن، تو گرپورے تے پائنا، اور دوبارہ کوئی نہ سوجے، تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجھے، سدگر سو پنڈار نام جس، ایو ردنت سے تے پائنا، جا کی تور کرے پنیتا، تر نر دیو نہ پاوے میتا، ست پرکھ سدگر پرمیسر، جس پیڑت پار پرائنا، پار یاد لوڑے من پیارے، کام تین سوہی دربارے، ترپت سنتو سیوا گر پورے، نام کمائے رسائنا، گر کے سبد مرے پنچ تاتو، پئے پار برم ہوئے نرملا توں، پار جا پھٹے گرپورا، تا پارس پرسد کھائنا، کئی بے کنٹھ نہی لوے لاگے، مگت بپڑی پی گیا نی تیاگے، ایک انکار سے گر تے پائیے، ہوں بل بل گر درسائنا، گر کی سیو نہ جانے کوئی، گر پار برم اگو چرسوئی، جس نو لائے لائے سو سیوک، جس وڑ پاگ متھائنا، گر کی مہما بید نہ جانے، تو شمات تن سن وکھانے، پار برم اپرم پر سدگر، جس سمرت من سیت لائنا، جا کی سوئے سنی من جیوے،

کھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دے سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا ات تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آکھاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام وسے تس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہیرے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نانک

چل چل چھپیا کڑ کڑیا تے اپیو پیا من آد گن آد وکھانیا تیری دبدا درشت سمانیا ارہاؤ ارد کو اردیا سرد کو سردیا سلل کو سلل سمان آیا بد جے دیو جے دیو کو رمیا برہم نربان لب لین پایا کبیر مارو رام سمر پچھتاہے گا من پاپی جیرا لوب کرت ہے آج کال اٹھ جائیں گا ارہاؤ لالچ لگ گئے جنم گوایا مایا پرم پلاہیں گا تان جوبن کا گرب نہ کیجے کا دجوں گل جائیں گا جو جم آئے کیس گئے پٹ گئے

سے پادشاہ سا ٹاسوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دکھ سو ہمارا تس کی پاسا راکھ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں روبن ہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چت آیا بوج بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگ نہ ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاو صرف دمایا رہی بے آپ جو لپٹانو تس دوگ سنتاپ سکھ نہ ہی بن نام تھے آئے نام ندان بڑ پاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ کو تارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پرپنچ مو بیکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیروں محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دکھ سہام ڈان دیت نندک ہو جام سنت سنگ کرے جو باد تین نندک نہیں کج ساد گاؤ پید کی نندا کند شید آوے پید کی نندا نرک پہنچاوے پید کی نندا گرب میں گلے پید کی نندا راج تے ٹلے نندک کی گدکت ہو ناہے آپ بیج آپے ہی کھاہے چور جار جوار تے برا انہندا پار نندک سر ترا پار برہم کے پگت نروائر تو نسترے جو پوجے پیر آد پرکھ نندک پھولایا نانک کرت نہ جائے مٹایا۔

تجھے تھے آئے کر کرپا نانگ سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گنگا گے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک بن سے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں

او سرطان جو دوئے سرطان ہے، بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شطر سر تھرے جو

کوڑ چندر میں کرے چراک ترتے تیس اجیوے پاک نابرے کوڑ ٹھاڑے دربار ترم کوڑ جا کے پرتہار پامن کوڑ چوبارے سر ہے بازگ کوٹ سیج بستر ہے سمند کوڑ جا

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے

کاہے مال درب دیکھ گرب جاہے، چلتی بار تیرو کشو ناہے، پنچ مار چت رکھو تھائے، جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے، ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے، مت ہر وسرے جم وس پاہے، انت کال موڑے چوٹ کھاہے، گرسبد بیچار ہے آپ جائے، سا جوگ من وستے آئے، جن جیو پنڈ دتا چیتے ناہے، مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے، گن نانک بولے پلی بان، تم ہو سجاکھے لیو پشان، بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار، من مگ پرمے مجھ گبار، من اندلا اندلی مت لاگے، گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ، من مگ اندلے گرمت نہ پائی، پسو پے ابمان نہ جائی، لگ چوراسی جنتے اپائے، میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے، سگلی پھولے نہیں سبد اچار، سو سمجھے سے گر کرتار۔

پوڑی نائے سنے امن رہسی ہے نامے سات آئی نائے سنے امن ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نا اوپج نامے وڈے آئی نامے ہی سب جات پت نامے گل پائی گرمکھ نام تے آئی ہے نانک لیو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی جھوٹ نہ انی جھوٹ نہ نائی جھوٹ نہ میہو ورے سب تائی جھوٹ نہ ترتی جھوٹ نہ پانی جھوٹ نہ پاؤنے مائے سمانی نانک نگوریاں گن نہ ہی کوئے موئے پھیرے مو جھوٹا ہوئے محلہ پہلا نانک چولیاں سچیاں جے پر جانے کوئے سرتے چولی گیان کی جوگی کا جت ہوئے برہمن چولی سنتوخ کی گرہی کا ست دان راجے چولی نیاب کی پڑیا سچ دھیان پانی چیتنا تو پئی مکھ پیتے تکھ جائے پانی پتا جگت کا پھر پانی سب کھائے پوڑی نائے سنے سب سدھ ہے رد پیچھے آوے نائے سنے نوند ملے من چندیا پاوے نائے سنے سنتوخ ہوئے کولا چرن تیاوے نائے سنے سہج اوبجے

آنکھ اندھا چگڑا اندھی ستھ محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب سبھے بید پران سبھے کرنے تاب صاحب سبھے گیت گیان سبھے بدھی سدھ صاحب سب تیر سب تان سب پاتشاہیاں امر صاحب سب خوشیاں سب خان سبھے مانس دیو صاحب

کا کرتا کرے سو ہوئے محلہ پہلا رنا ہوئیاں بودیاں پرکھ ہوئے سیاد سیل سنجم سج پنی کھانا کھاج آج سرم گیا کاریا پنے پات اڑ چلی نال نانگ سچا ایک ہے۔

خصم کا خصم سب کو ہوئے، حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے، گرمکھ آپ پچھانیے برا نہ دیسے کوئے، نانک گرمکھ نام تیائیے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا، سبنا داتا آپ ہے آپے ملنہار، نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنہ سیویا ہر داتار، پاؤڑی گرمکھ ہردے سانت ہے ناؤ اگوے آیا، جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا، ہردہ سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا، میرے ہر جیو ایوے پامدہ گرمکھ ترایا، نانک گرمکھ میلیان ہر در سو ہایا، سلوک محلہ پہلا تنونتا ایو ہی کہے اوری تن کو جاؤ، نانک نرتان تیت دین جیت دن وسرے ناؤ، محلہ پہلا سورج چڑے وجوب

ہر سکھ داتا سدا سلاہی انتر رکھاں اور تارے مانمکھ تنکی بکیلی کے کرے جے سچے سبد سوارے اوناں دی آپ پد رکھسی میرا پیارا سرناگت پئے گردوارے نانک گرمکھ سے سہیلے پئے موکھوجل دربارے پوڑی استری پرکھے بو پریت مل مو ودھایا پتر کلتر نت ویکھے وکسے موئے مایا دیس پردے تن چورائے آن موئے پایا انت ہوئے وائر ورود کو سکے نہ چھڈایا نانک ون ناوے ترگ موہ جت لگ دکھ پایا سلوک محلہ تیجا گرمکھ امرت نام ہے جد کھادے سب پوکھ جائے تسنا مول نہ ہووی نام سے من آئے بن ناوے جے ہور کھانا تے تروگ لگے تن تائے نانک رس کس سبد سلانا آپے لئے ملائے محلہ تیجا جیاں اندر جیو سبد ہے جت سہ میلا واہ ہوئے بے سبدے جگ آنے رہے سبدے پرگٹ ہوئے

تیز جو کیوں منروسی ہے جس ہماری چند محلہ چوتھا سامن آیا چمچما ہر گرمک نام تے آئے دکھ پک کاڑا سب چکائے سی میہو مٹھا شہبر لائے سب ترت پئی ہریاولی آن جمیا بوہل لائے ہر اچنت بلاوے کرپا کر ہر آپے پاوے تائے ہر تسے تے آو سنت جنو جو انتے لئے شڑائے ہر کیرت پگت آنند ہے سدا سکھ وسے من آئے جنہ گرمکھ نام ارادے

پوڑی گرپورے کی دات نت دیوے چڑے سوائیا تو دیوے آپ دیال نہ شپیش پائیا ہردے قبل پرگاس اون من لے لائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے سدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہو ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری

جس بخشتے تس بگر نہ کوئے رہاؤ، ترے گن سبا تات ہے نہ ہر بھگت نہ پائے، گت مگت کدے نہ ہوئی ہومے کرم کماہے، صاحب پاوے سوتی ہے پے کرت فراہے، سدگر پیٹے مان مر رہے ہر نام سے من آئے، تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے، چوتھے پدواسا ہویا سچے رہے سمائے، میرا ہر پرب اگم اگوچر ہے قیمت کہن نہ جائے، گر پرسادی بجیے سب دے کار کمائے، نانک نام سلائے توں ہر ہر در سوبا پائے، ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھ جسنو نظر کرے، گر بن داتا کوئی نہیں بخشے نظر کرے، گر ملے سانت اوپج ان دن نام لائے، میرے مان ہر امرت نام تے آئے، سدگر پرکھ ملے ناؤ پائیے ہر نامے سدا سمائے، ارہاؤ مانمک سدا وچڑے پھرے

تسکے کڑ کڑ رہے آسمائی، ایک سبین میں عور نہ جانا، صدگر دیا بجھائی، من میرے نام رہو لولائی، ادشت اگوچر اپرمپر کرتا، گر کے سبز گھر تہائی رہاؤ، من تن پیجے ایک لول آگے، سہجے رہے سمائی، گر پرسادی پرم پو پاگے، ایک نام نولائی، گر بچنی سچکار کماوے، گات مات تب ہی پائی، کوڑ مدے کسے بھجائے، تین رام نام لولائی، جے جے دیکھاں تے ایکو سوئی، اے گرمت بدھ پائی، من تن پران تری کس آگے، نانک آپ گوائی، ملار محلہ تیجا، میرا پروسا چا دکھ نوارن۔

تنگ سخائی چھوڑ نہ جائی پردیسے سب نہیں ٹھائی اناتھا ناتھ دین دکھ پنجن آپ لگے لڑ لائی ہر کی اوٹ

سب دے پھر راکھیا اور تار، ایک پشانے ہومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کنے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کاٹ نام میں نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے، کہے کہے کہن آپ جانائے، برتی پگت ساب جنم گوائے، سے پگت صدگر من پائے، اندن نام رہے لبلائے، صدگی نام ویکھے حجور، گر کے سب دریا پار پور، آپے بغستے دے پیار، ہمیں روگ وڈا سنسار، گر کرپا تے ایہو روگ جائے، نانک ساچے ساچ سمائے،

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناؤ، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کیتڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے، پانچ

خسم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے سا کی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

آکاسی ایک در رہن وزیر ایک نا وڈی آرجا ایک مر ہوئے جہیر ایک دے کھائے نے کھٹے ناہی ایک سدا فرے فقیر حکمی ساجے حکمی ٹاہے ایک

پہلا ماسو نمیا ماس اندر واس جیو پائے ماس موہ ملیا ہڈ چم تن ماس ماسو باہر کڈیا مما ماس گراس موہ ماسے کا جیب ماسے کی ماسے اندر ساس وڈا ہوا بھی آیا کر لے آیا ماس ماسو ہی ماس اوپجے ماسو سبو ساک سدگر ملے حکم بجیے تاں کو آوے راس آپ چھٹے نہ چھوٹیے نانک بچن وناس محلہ پہلا ماس ماس کر مورخ جھگڑے گیان چان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کھاوے کس میں پاپ سمانے گینڈا مار ہوم جگ کیے دیوتیاں کی بانے ماس چھوڑ بیس نک پکڑے راتی مانس کھانے پڑھ کر لوکاں نوں دکھلاوے گیان چان نہیں سوجے نانک اندھے سیوں کیا کہیے کہے نہ کہے یا بوجھے اندھا سوئے جے اندھ کماوے تیس ہردے سے لوچن نہیں مات پتا کی رگتن پنے مچھی ماس نہ کھاہیں استری پرکھے جان سمیلا اوتھے مند کماہی ماسو نمے ماسو جمے ہم ماسے کے پانڈے گیان تیان کا سوجے نہیں

بسار تونا بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی اوپرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مغت دے ہوگے

بہت بہت بہت سوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سی درم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھئی گرتار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پر سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے تے راکھے نام سا تھئی جن تیرا جس گاوے ہر ہر پرب ہر جپیو جگن تھئی جن نان کے پرو راکھے سوامی ہم پاتھر رکھ بڑ تھئی کلیان محلہ چوتھا ہمری چتونی ہر پرو جانے اور کوئی نند کرے ہر جن کی پروتا کا کہیا ایک تل نہیں مانے رکھاؤ اور سب تیاگ سیوا کر اچت جو سب تے اوج ٹھاکر بھگوان ہر سیوا تے کالج ہوئے نہ سک چرنی آئے پوے ہر جان جا کو راکھ لے میرا سوامی تا کو سمت دے پے کان تا کو کوئی اپر نہ سک جا کی بھگت میرا پرمان ہر کے چوج وڑان دیکھ جان جو کھوٹا کھرا ایک نمک پچھان تا تے جان کو اند پیا ہے رد سد ملے کھوٹے پچھتان تم ہر داتے سمرتھ سوامی ایک مانگو تُو پاسو ہر دانے جن نانک کو ہر کرپا کر دیجے سد بسے ہردے مجھے ہر چرانے کلیان محلہ چوتھا پرب کیجے کرپا ندھان ہم ہر گن گاویں گے ہوں تمری کرو نتیاس پراب مجھے کب گل لاویں گے رکھاؤ ہم بارک مگد ایان پتا سمجھاویں گے سوت کھن کھن پول بیگار جگت پد پاویں گے جو ہر سوامی تم دیہو سوئی ہم پاویں گے مجھے دوجی نہ ہی ٹھاور جس پہ ہم جاویں گے جو ہر پاوے بھگت تینا ہر پاویں گے جوتی جوت ملائے جوت رل جاویں گے ہر آپے ہوئے کرپال آپ لبلاویں گے جن

سننا اکت کر جائے، کسنی بدنی نانک جل جائے، پربھاتی محلہ پہلا، امرت نیر گیان من مجن، اڑسڑ تیرتھ سنگ گہے، گر اپدیش جوہار مان، سیوے سکھ سو کھوج لہے، گر سمان تیرس نہیں کوئے، سر سنتوکھ تاس گر ہوئے رکھاؤ، گر دریاؤ سدا جل نرمل،

اللہ مقامہ دل میں کھوج دل دل کھوجو یہی ٹھاور مقامہ برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نوا

ناخ پوج امبارے سامے سچا ایکو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا نہ سی سرب نرنجن ڈیٹھا پربھاتی بید کتیب کہو مت جھوٹے جھوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نہ پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرم نہ جانیا کہے کبیر پستے چوکا دوج کسیو من مانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر ات پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پا

دو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے جہ بگند تے جائے۔

ساکت سنگ نہ جاؤ، کبیر سنگت سادکی دن دن دونا ہیت، ساکت کاری کامبری توئے ہوئے نہ سیت، کبیر من منڈیا نہیں کیس منڈا ایکائے، جو کچھ کیا سو من کیا منڈا مونڈ اجائے، کبیر رام نہ چھوڑیے تان تھن جائے تان جاؤ، چرن کمن چت بیدے

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے تبیر ترتی آریا کاس میں دوے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے